0: Nuncia bo Ghana is mama ya mwache emu wakwaba ediba plan B 104.5 FM. No si yeda chinti. Anape ede radia se sodi ya mkwa ede ache ye inse wabwe ya mba ema da pebi achi ya me eda suti mkwe mwo. Asidame pimesi duho ena enkoma chidi ya mpo mkwa mi basa ya domnoa. Odi ya mkwa ede ache na uni mse ena eye binada. Jumbo sone de toso edunu miensa wa fimpim yenu ne edunu ensiemo na enako yebrade inu siabo prinu di edika emu kazie ene yede babeso ona ensemne dos papa ene ensemjo fo akwa wan aboni na no wodi ama ema pesem kafo yebet na sia kenkan yede ama o sa no pabrem no nsia kasie na anapeye fast den bi enfema information de za hodo one up jipini yeto kasie no edibo edemoy ewo my concro ganemu se yen krampo buduma ntemo eye vivrema ntemo ne puema ntemo manta wa kayina no yeda mo asaba baba na pai se mo ato kasie no epitin edi ema yen enu echi ni kasie ne twego omed la rozanzin zin so ewo tema kom ti 2 and 3 junction so abefo ntinta video ni so yeda mo www.planbfmonline.com a honest answer online radio or call man say we be at in encouraging afi your critic be so talk as am akwa be bi akenkan ye Facebook social media no so so no e dia Facebook Instagram Twitter and your friend X YouTube na fe TikTok in na no ye demo honest man in na plan B 104.5 FM like share na ja comment o na fe YouTube no dey subscribe kan ho na grow na see ye bape obeti yenka e ma wo you atumi adwen ne na fe atumi apim akoye nim na yen fast den bi so enfama taxi drivers yango boat uber trotro drivers enafe tanker drivers ne abubo ya pragiafo ina de mwasa na pesa mwajepini ye na mwutretre kazi eni mwa edie maye mwa wana watimu karamu nsu wano wano su wanye kazi eni bi etie afe wansu wa uofi ankura ankura webi u telephone anase u radio set na uji tie nusu ye da mwasa pa sa ebrano brano mwaka ye hon ema yepi mu eko iye ni mwona na pei ense wana diye edo sububurija eni yedi bane diye bedi mu akotini ebini ye
1: imeka kopie mu ewo atoye mante mu na abetu jwa se jabrani bi ato ewo sekendi habo ma meno kase diye shem yinu diye jurebe
0: MTTD Motor Traffic Transport Department na bo modia de atuja HSR of obi wono ma cars light business o mo ka ho ye hu benye se betutu ni na eno so wo de mo nche mu aba se eye light ni de wo hia de jije ka ni mu anase de si ene hu benye se betutu
1: na be se ko eye ato fremantem ho ena ba betu jose nipa no makomakomako miensa de no ka se Narcotic Control Commission nakofo etumiaso wono pechi adanye nubone die wono edimu japa
0: na Ghana Education Service die kokobo edia kwa masuku hese no se wonmo modia se bia emofre wono bewie school ndie nije pa wo baba ji osuku moni sa se nije ina ni otwetwem se die betu ya bona mofre na anase school wono mbambo etumi akoso nsemwe ene afofropi ene asmedia sentemo enu anu mienu yebetra se tunisre ni abasa ebesre sa obeka ya hona odo ajunchire edia bana pe nje kesie ni bi enkoma mrakre ganza afe lewe lewe obia dade Dr. Alasa Kobe Phones na fe komititu yeni ya bako anonsu wa honu ni dine escape mga kre weni nanaka ya hon ema na pe ya dikasi ya no edi ebro joboy ena fe uchua hinsu iti ya na pe ya weni nano ebu wa makasi ya no etumi epi mkone ni mana pe edia meje suono ya domba kwa bina LC Disturboy mene
1: ohine kina
0: afe jibreni tika sieni nchile mu angasa
1: yeshe kasi ya nasi ano pe edia mawa yensha asin free atoye mantemu na Western Regional Command Emma Ghana National Fire Service ndi wode nsembi ya baba tujwa akonfemi ya chile se na nsembi ni nam social media no suwa ya chile se ama neboni inano se 2 saloon cars eya DS NFA 3 handcuff enso eya shen bia na chile se wano chile se ya se se nuo ewo eye anase asayi ewo Albert Bosomtwin Sam Fishing Harbor ye no ewo sekendi ewo takurade mensinu emuom deno ena ina Ghana National Fire Service eye Western Regional Command ne tumidi krataba montia confirm se yeno kure eye asamua tila se esipa ya de woke inana se jabrani bi ena eto ya eko wiasi yeno etumi asese sa eshenua eno su wono edi yaba wana krati monobo amanie echire Ghana fu inam no chese ejano etoye na ejano toye na se nye jacket wakura eto eshiya baye don shure no emakumakum and 9 4 hours ene jano tumi eto hon mwa chile se enyuma ni ahodwa die etumi ese bipa ne die dikany ene se jano to administration block no ewa Ghana Port and Harbor Authority 4 wano atina ye kesiye wo ye takura de wano mwono fishing harbor no emuno ena ejano etumi eto ya chile se wano bwa mumbe ya bia sanka ejano betumi abafonso etumi eshiye dodo wano wa chile se ama nipa bibirinu anase nima bibirinu netumi affected wo na abra divisional officer 1 DO 1 Emmanuel Boni ene se mchua for chuchu nkumono chile se ya di ejana to nemu mprim prim shisho bugu suwa koso na kakrebiye ni mwini miye anu edi ya wetumi enyano eno eno betumi edi atujwa na wane nse mtuwafu wetumi ache na diya kofa ejane ba ye mpwempiri wetumi akane se eye nsuya etono eno ene koba anese ayira muno epa ya koso ye electricity wane lines ni muba akon ejebia kani ano ahuma ni mubi ene koto ya akwa kwa yese in ayiram ya ti ya ni kani ya nsono ya na nchada enkenti koba ni seja brane no etumi ekoto ye neno ene di seja no etumi ediebam na kwa suchire ni nse muse koba ni sano ne nsio nukusu etopa inti ema asamnu ni benye inyany kasi ya pama na chile sefu obisu enosu esi nchembe bie nsono ekobo efraye neno koba ni se ebo fraye no fuo bi na ewo nchen kura no kobo fraye no na chese akoma nsu agya no eni etumi ayenyan pa ya chese eso ye pa ya na edere kese pa enti ene na kofa sa oyi na ni na no etumi ade ebaye na chese ni na mu no nsu no ante na chese to na na eto na enam se eto na fango nso etumi ababa dan nsu ne ni ene ade na spread tre eko koma ana se ekɔ ne ade ntinu e ma thanks ahudu bi na ɔhɔ no so nsuo ni bi ekɔ gu eni a ekɔ wiase no na kyɛ se gyano ɛna ɛbɔmɔden spread ko ya ano etumi ekɔ yɛ din pa na na wɔ hwɛ se betumi aso ano ne mu ntɛntɛm na so se de na gyano fango no etumi gu nsuo nani na etumi atretre ne kwa ban mu no ɛno na kɔba ne se gyano so ɛtre yɛ pa nti wɔno bɔ wɔno mɔden bia nso na eni etumi akwa kwa ye din pa efise eso kesia papa ma ewi ase no chese nima hudo bi tse dan ahudo bi na face wo costa fuo tank no enso ya dia etumi ehye pa na ye ye ade a chese ohanhan ni nka enka se bi ye keto bi ade ndye ehye pa ya chese na ano hye na eni yan pa na ye wura chese ehyase abra na anopa no abo ye na wotwe asima no apahu du enum ena wonu nya santi ye no a ekowiase okopio na chesampa eja no aso papa ya muno kasedie administrating block ye wo Ghana Port and Harbor Authority Krabata no water crowd no eja no ahwene jirebe ya chere se enye asam ketwa kram na ochese wonu bo maden ehwe ye se edan na kasene siwo na mu akura no eyade a eja no entumi enhyampa nso wonbo maden edum no a eja na ndan na kasese siwo na kasa de eja entumi anhyini ne nemum administrative block no ene koye se eja no ahyepa nanso onim se se tie bia mbekoso ayenhwehwemu wenu yenhwemu kakra wono entumi aye ede ababa monte ababa to monte nso na eno no nkyere se muwie wino nan no anono Ghana National Fire Service in Krabata atoye mantem kyere se mbekoso ayenhwemu akwakosi ase na ade apotenya eko fasa ija brane de baye no omotumi ede aba monte nso a na kwan ye befa so beso ano se de beye yenku yenim no ejei entumi kokosi biem no ye betumi ede aba betujwa Ghana National Fire Service in Krabata wo atoye mantem ede nsemi aba betujwa
0: ewusia meyembo ru mo ewa dusia ensemo ne director general edema Ghana Education Service e professor Ernest Kofi Davis ena ode kokobo nsem de akọ ama teacher for anase headmasters a one of schools a hodo ne administrators ni nanse etu de bia na abofre wi suku a na abehunu ma me watem ka kakra bi won ma moto obi won ma na osi me ba me si dan wo kan wo dan e kin ye brebe se na kokoje en de suku mu ho en no ode be chere mo obi ehun se eh isa ne be wa gbo no hu wa gbo bread ye si dia manwo o chere se se su ni ade ina ne ya dia e bu akura en nti se su ba na ya no ma wo fo ni bi be da na di wo suku mu en po nye sa wo fo no kwa en de se suku fo na wo ne be bi wi suku na se ye graduation change reji e dia mo en de a che de ko twi ko breman ye be che bi baba ba obi mu nye bi na ebi nu su nye bi ba ne sanu a na wo chere se e de basabasa e pa en etumi e de be school fo no bebre na no adwene mu o en te hu be nya se ne teacher fo ne headmasters ne administrators ni na bo mo den se wo be twon ho e free sa a chede a woni edi church school no honum no obetwu mo ho edi afri ho pa na professor Davis ewe press conference o ye ye e won rada June Bosum ni da toso edunu mi no e wa fimpimienu ni edunu nsiem o e no de kokobon sempa e ko edima headmasters na fe administrator se mo mo biara e ma no kwan e ma enei ye ntumi e mfa chede a e wo soro pa e mfa ma chiche wo ma e wo suku mu ana se mfa ma chiche suku fo no ho na obi bia obema saa kwa ma saa no ma na tumi akoso no inye ni bibia de beyo si be yiwo edi afi office e be pam se obe headmaster na sa administrator eninti ehube nye so bibia de saa hyehye no ebe adwuma na e won ka saa mu no Ghana Education Service e ya dia woni authority a wofo ane e bia wona wo hwe omuma na sa mu frete won chenya e bia bu frene be wi school no be na jiso be celebrate no ene dia ya dia osun kwa na emum no se oba no obe che na de anasa na adie ne ni age na enye suku mu ho e na odi adie ni na ba ba kire e no e ma Ghana Education Service woni hyehyeye ne woni e ko email e ka e education wono enye no ne nam kura e no so nam no ba bia e ni kwasi ejije no so ma ntumi ba ba tena e wo man konkro Ghana mu ne e be tumi e be dum pempem so bia no u be ho kobrane no so dan pa no de we pimu suku mu ho se ode bre ne ba e nti se mbrimbre ni e ma kwa me ye de ka e ni ubi hoko brane pa ne beri wye skuwa na uwe ti huu ni ya pling watu pling di ama ne ba enti edibe manu usku muhonu mo ure iche se we nye kwa ipa fase ma kwa ima ene saanyo me inani etumi koswa management ne echre se sa practice sa hudu e koswa no yadia wane sori tia papapapapapa ne mwune sa uyo ufo uye ubi ya uyo ubi te wenche na odina kusku na sa ube ube ma abofrano an achievement wa achieve no se wetu ya kusku wewe na ohe said ya no si bwa na homo di mbo dene krata aba ohe si bwa na homo di nwa nese wa chedi ebi di manu na o celebrate nwa bwa mwade celebrate ni kwa mpaswa ne umu mani nye suku mwa ne umu enye si ifi a wo no no e na obetu me di a chede yesu no kun etumi edi amanu obetu ya be chen bibi o sku mo na e bi a flowers bi na e kura na di a brenu a ene di ye na emum se obetam ka ana se obetam efie ana se obetu plane ana se obetu bibi a sum wo soro pa na di a ba be che na e ba ne sa no na ye na se bi o ye ma minu ni bi ni ye nsu ye ni ma ye o ne tno ye kofi a ma wo hu ene se ye wi school pe obi ne ma minu okuma akoko de ma no obi nsu kumi na ntwi obi nkuma ponchi.

90 abusia sene de bia kano no akwan bia zo ya man kronkro gane beye na gana no beye ya minu mienu ana ya man ya betumi agina penie na bibi bia tumi awie pe e dunti abrabo bia ubo memu a wa wa ni tuya pefe se mo man kronkro gana no entumi mfa ne ntoma pa mfra no no wa tutu anamo wa di e free ho na bibi bia tumi awie pe ye

0: Yamu ato Ghana Aris Mama Yamu Bibia ha. Mama kwa ban famra brand B oha ene nine. A tripo no mukase video so. Ene aye eda binye dana ye binada. Junu bosune da toso dienu emiensa wafim piminu. Ene adwenu nsiemu ene ne de ya wiya ibrasu. Ensemo etwego man mu video po ya to yetifido mantamu. Ne mantamu aka. Semu fatina se wasem krojin. Emu ada hwana ya se hinamu nsoni ya transe wiyai. Yebu no tot ribasumu wam. Sani ya yeji communion. Wasore edemu. Anyumre ya nasimpa wiyai. Kasi yeyi. Ensemua. Edimu tintimanu bi enese.
1: Abusyan ya re kasi ya bonu diobeti bi enese. Abana msini ya wawa ya amamfwa. Wamo ewa krachi east. Yewra safo engetia. Wanu na nei enya wakotite a mosquito net ya enya emovra beda mwa na jese ntuntum enya wanyomutu nkwanta wapapai wabra wakotite sanyoma weno dia futu wama mufra zere enebe hu mufra ni bino na jese enya net nwa wamu na mwono enyo mahumino wamu di adane tese garden wamu di jig garden kama kama pebiso enye wamu di ina mwaja zere. Sadia na omu yene nei, woma nyan chio muwa vrimwa, da kubini siyebe hu, so bidia ya sebe, adia ya mwasa omudi ya, yebe chilo matu.
0: Na wafin vrimwa temu, na dumo jume fuwa wano mo hona chese ne wane wachila se, ubi anuwa wasi dani, asi bia ya, en wasu usi dano, umpe huwa semua, ene nei, yifru hanya sa woma kasa.
1: Abusi ya diani betre mwa apa east aya menzili ni mwa na uduwe ni jemwa honu mwa enipe kwa nwa saa nani ya chilo mwa ada ya nei chase mentimi huwasi bi kwa suho na mentimi huwasi na chino ya se akonfuwenfo ya yomu nipa na ya chomo no wamo ya akonfuwenfo aja zenia krono wamo bopa na jese obi kwa nini hukeni wama kwa kwa jia omu kwa from sem enei a police for wama chiromo.
0: National Security de kwakobo. Akwa de amade shia wano mu ewa ahafu. Echezi binu mwa wano mwede koko. Ena mkuntuna se eko avrikos eko tonu wano. Wancho mhufi sa subanu nya sa emrani wombedie.
1: Emprempa minu kasei National Service Authority. Wamo de krata titin tin aba montiso jreze ene ino ene yesuyafuwa wama chula so jreze ene wamo baya nes ene ubi honfa nwa ene ya bwane pani ya fain na jase ni huwa tumia tono no wamo jase wamo chula so jreze no wamo pase no ayadi ya babi postio mwono wamo national service no wamo kwa kwa hibi enunti 18,617 ya postio mwono
0: asenka fuwa wano mo etu wano mo saim. Ede every kan ekwa kwa soa kwa ntimponu so womo ania bre womo dwa womo kire se madam Johnson ho ene portos bi ade dade da ho no no se mpeni fo hwe na wono ma anye bibia mfa ho a ahwe ya ebetume de wo
1: wo oti region ene uko piemmo enkwanta south emenzini municipality ho no mo odi wani kire mo ho no mo a ya ti ani pa ma akoma akomye nsa ni nane se menti me ho ase ne ntokwa bi ya je se ekwa so ho no mo no. Wamo jase ya tiye mumi ya nsa chese enonso ehon sem ewa ha enye rey yebebo mwede
0: ya
1: chilewo.
0: Nansu brani ya toa ya iko piye mwa kepko so ya chilese nipa maakuma aku nai wamo frimu chase watu nanana mwansi ya dunum ezo pra emu ordine pa abusi ya nsemi wienum enye afofrobi ya kam huwe di kendi tiye nanenye enye wye ya tinasye yadeba sumo ze wye pra mtubre akane ekasye na ya mfasida. Emma Dumakua, one master as an area. Ghana Meat Store. A first one, no Emco Ventures, Dumakua, who do not peek and war. One madaro man, no matter who you minimum 110 takers in Winchimu. Ya back in Ghana, Fuko Fuko. Ya de Amago. Some of us were in from dear was suckers in the moon seminal. Dear Dickan, ya dear, ever besum war. Sri, area near dear, what Yako Facebook knows to Jabuzako Pimo. Na Quahon is what dear. Videos, a name for Nibianoa. A difference that a fatas a trebuck as you, ya dear, Sri didn't never go what the Amago. Ayakai, da comment to Honey and Fa, a brand can come a war, maybe piano and quay. Yaya can go for your burn, me. Dionaba, Quadro Amponsa. Oh, Krubi, Yatria, Brad, Nana. Miss Road of Edum, Mene.
1: Abusia Penny Catcher, Quabram Riku. Abu Brancos, ya, Adia Veye, and Saita.
0: And a gun, oh, Ghana, Abusia de Brecasimu, Yamfam, Imunchimo.
1: Enti abuzianye na Gano Gana Blasters yejira ko nanu achese yane Three Lions of England yakotom say yes mono moya Three Lions ya yeno ya Three Lions na mukikane kra no yeno chese yasindia mumu woniti ana ana na wachuse kre nyumne die no yakwa ko support Gana na ze engunimdie atumi aye die na biibia enso atumi awie pa yeno nti Ya kwa kwa di kuni minti mayansa kasi ya bwana siwe nyamia jao bani sunsun grungru mwa. Ya sasi ya diani ya yetufa na ya kwa ako piemu. Ewa eye ekrati east mezini mu oti region honu mwa. Ana rye ya di kasi ya bwana kwa ako piemu honu mwa. Na tazembleka krani ana abana mzini ya. Ani ya wawo krati east honu mwa no. Ani ya esuku vangwa da wamo hono mwa mwuse pickupsi. Ani ya kesia bepa kesi ni esuku eni mwono mwa. Wamo huu ya no asa grasa mpa. Ya huse wamo yi nyo megufo mwa ni ya baku emienu emiansa. Wamo huu di ya vei. Wamo huu eni pa babesi ya saja se. MC ya wawo hono mwa na jese wanini peni vwa. Ani ya wamo esi ya free mwa. Na MC yenwa wohono mwono, yewra safo enke tiani na pamfo. Ana jese, womu sifri pick up imo. Womu baia atrase, enyo mene ukulo mwini nano, zaye e mosquito net. Ana nei, womu edibaye, na enka neno, ye nano. Wabla ye wobezizia, ya baba ye ni mwani ya wohono mape. Ni ya baba chiche net, diya mai ya chese. Etu ya fuwa huu, sleep under the mosquito net. Enye brofa kesia kesia yi. Ya kinka biya chaye yi, enu mnya diyam. Enu nende hii, enye dura suku fangkwa da ibiya. Wamo ewa samensi wama chese. Eye abene msini ya wohono wedie ni mwa. Ema wamo kwa chiche sa mosquito net. No, edi mesu ya fuwa, wamo ewa hono mwa. Na wabla, enye ye sa, eye suku domwa. Wamo wama msini wohono mwa. Isa wala, tchintin. Enye asume sini ya bebo diya bejo diye. Suku weni ya beba ino wabe jodi ya fine na jese wonsu watu mi edi ya kwa kwa yedi obeye na wabra anye wamo chichesa anye ma weni na yuye yeno ana ma ye abane mzini MC yewra safu enke tia eji microphone no kaza no jese he ewiasi di adye wano se wambo muku gungungu anase mpeni fokre abu baby se etwini woho ino wambo muku kukurugu Naze anjejia, nanche se, etese hajune pa, anunti tunye ni muhono mwa ya monte waze ubo mwa, na jiji mwobia tumitibie. Nye yewra eke nani ze mpempi nwa, se mpenifuwa boka, eko sise se bia, enye neti, yebema esunya fo tumia ade mwa, nanche se malaria malaria no, esu etumia tenobehe, na mufrani bino, se omonfa enko de mwa no, Na jese enye womun to subi o medria ni mukobi anase jene bi anase mbukra no enye namu anene womo de bo ho ban womo e de omokrato ho de amaje ni no sense womo bese jene nu anase ebro a womadua no womo bese womo benya malaria na emomu anno nipa no a ebese wo omunya malaria ni tube hu se na te no ayade amom se womo nkosa ne tetente na womo de mu anno pawia nwumre no Na wama sasano, na jase wamo no, ebi mode chenam, na ebi monzo, wamo de ya fami, ube mwase, wamo de ya bo, wamo moho banse, wamo mbese, ebi anu makura bako titibia dinti, wamo di twa huni nesia, ebi monzo wahonu mwase, brokura nombe dia, ube mwase, wamo nyaya gadi kituwa bia, ube kwa na neti no, emono chan, mosquito no, na jase, Omu diya chwa mwa siya anu mnya diya. Na nuna MC yitra se. Saadi ya nuwa koswa ni ya diya hajuni pa. Na abani sabi nini peni fuo. Atrasi ya juni huwa huse. Womu mpese. Mufra musu ya diya. Se bia mube su ya diya no. Mube kwa vye na vi. Antuntum ekwa kwa remo. Mube classroom. Nia tre mwa diya. E na yese kwa bra nini ya wadja. Kubisa nsaade ya simaleli ya nunti. Womu atrasi ya kwa kwa fanda ya diya diya bere mwa. Mozo modi ene se modi eje gardens edi ye fishamai enu mnye adiam enu nti watu ya se saadie we no ayya diya hajuni na opose yi saadie we atu nche enu kwanu wamo se diye di kanhiya chese wose wakane se wamo de mamu se nyebebua mosquitoes ebe remuono estube tumiate na afi ya tumia mamu mpomu jini to me a jan naso nenko ba se every time I was say a back classroom ebe sua de no bezia kwabrane ya mane so adan ya wanya malaria di ya di nkopio mo hospital na ya kwa akopɛ dro bi dia mane wo jese wo mo bese za nyoma we enzo ebe tumi asie anu nti wo mo de kokɔ body ma jese asuafo ne se obi biara na titru awofo no bi na se obi biara tresa ye betwa mo mfintire behu se enye mosquito net udi biage gardens nupenifu ankasa no anse ya ba ho no mo who are you ye busebusa udi ape no anse ya de a police a pick up aba ho no mo ya be europe ati adan ya ye se sanyo mare ya ba japade ya de ama se wo no fa bo ho ba mentuntum ebi entumi rewo na emom ono se wo de koda ne ade a wo de ba je ban se ne be bo a cha be emwa bi Emberu ni oma diana zenei ayadi hadwene pa enunti MC you know kasa chese obi biara enye betwa mu ofitire behu se wono odi mosquito na tv ajiban adanse wono se bia odi kwachinam odi kwayeden odi kwayeden no ayadi enei emra ebetumi adiwo na jese wonse a yogo hi ayaje pa enunti womo chese obi biara wo yesa dia no And yet, there were young man at Jumno, my name Jumunco. Navi, if it is Abri Yano, de Quanet yet. Obi Biara, Wabaya San Yom Mania, Chase, Yadimoski Donat, Diamawa, Ode Quache Sabe, and Namwa Nase, Ode Quache Garden, no. I didn't lay a penny for Chase, one bet to Miatrofa. Ama won't so one so at Miashi. Anna Dajibi no, Chase, Unquia Sadini Biu, one more Chase. Dienti ya wamu ya sayi nane se, wamu pese suku fongkwa dano, apu mudini, etumi eja naswo, na enei bibibia, ensu etumi eko ye wohonmo, enunti abayana msinia, wajiremu edema amafomu wa Krachi East, etrese, yewra safu nketi ya chese, wabibia rasu ya ni, enasa ankra mkre bia nwa, enye ya babe kemu, wawankwane bi sanye, wodemokra na uwa ya chese, Mosquito neti ya di bi di ama wo. Na wono di ayesifa ya nwa fanya. Ode ba kwa je garden no. Nye a police vo ne. Abami e chese jume dia hudwa wama kane ya dia. E ne wamo ba yiro pe chipa. Na chese emra etumi ediwa na bibibia. And so etumi akweye wo.
0: Abu se peni ya ye. Because di ebino mwote sa net ne ye no.
1: Ya ya.
0: Mi nimi se sa garden no. Ya omu shwe tuntumbe kwa we omu no bayinu. Se dune yu. Tuwa wote asi.
1: Ebi monsu di e soni kukonte so. Ana umida.
0: Net di e garden di mahu kukonte. Abu se ya tuwa so na yanko ye ni mu. Na nanu kwa siye dayi. Awla hu se msi. Ninyina nesanye. Yefu ba kumuma na chese ne ninye fodiagro ane na chese ne nyaa kwere se yebra ye kantanka a chese gana die na ye bibini ba kwa na wo bom modrepa e banim die ne ade a na okra bie yebra kwajo safo kantanka ane oda ye ko nanano munchei ane ne ma ane na busua na hey wachina hey sa nsensem pi no a na kwase de ye twa mu a ana chese beto odwa Sa wanwa ni baba ya na waye mnashibu jwani kani Hadi madishi ya wadome kwa binya Eni ema me ajua safu Uko pie mwewe nejefie Eko fedi ya eko suwa Eni tu ako kanu Na msuma gana apose jume kuo mkrobata wome dina ni mpote miyese debi Asamini wanumu ntransu nyewe haya ma E mkosa emu mwono Obetuwa na mobianwa idisa fatasi utuo Edi fangwa Dina msuma ituo ni timitu ufiho Na etimi kwa kaa, kane mna sebe jwani, na chese mre bia nwa sefatase ni ubi, edie no, etumi ni ubi suwe tumie dina fezo no, kofa baya no, na yehudi entia, ema yutuni su timitu yesa zebe bia, ewi siye fribia ya neja, enso wasie ho, na ya heja kuwa, aso wasie ho na, ye dumu no, wana bibia nzo no, etumi ya kuyi, na ene amanebwa, ebanese, Ani ye mame ajua safu kani mrashe ebe jwani wadomi kwa binya. Wanuani nuya berima, ani Israel, kwa jo safu, dudu wanua FN akufna. Aposi fuwa chilese, wamuti ho, ani kwa sede si yenu, omgusu ye mshishimua. Adiachi jwa da, wamuti ho mhuse, ani Israel kwa jo safu, dudu wanua FN akufna, ani deche, akufranka sa, waba. na agofra ha de aha ne hen obepɛ de wa ha oba ya wo sɛ ne miama ba monye ensem hwehwe mu ni ade a don wa de ne ho akoma pozifo ɛna mo sɔ ma pozifo ɛso de ne atra wonu makachi a wonu mo e oboa ma ehwehwe mu atumi akɔso na enye wonu nko a ade sie mienu so kan yewra akofra ho ye nei ye mame adwoa safo kanimra sɛ bedwɔ ne de ma do me kwa benya na sɛm no etu a obi tu mane kan no no ya so nipa miensa epa achi so ewum wom na abra akofra de wokɔ ya ne apozifo gye na wa wa tu no no ɔmo ye ne sɛ ne ɔmye nkofie na wɔm nkɔye ehwehwɛm kakra ewɔ bebia wɔtee na wɔnom kɔye a apozifo ɔkyerɛ sɛ ɛne etu yi ɛne fɔ diagro ɔmo nya etu ahodo ebinom ya baakompɔ de ne budget ya etumi fa no no e maakoma ko ha ɛne aduo no ɛna etumi fa ebi so de efa aduonum ebi so de fa aduonan enum ɛne agyazi bi so de so akora wo mɔn no ɛne fa aduonu enum ye ne nyina no ɛyɛ etua ne pesto so mienu ɛka ho ne nyina wo mu ehu ɛwɔ akofra

0: enya de wonu gya asem na chidie omu ebegusu oye hwehwemu akosi se ene ye de wonu nya se nyina bekopiemu asendi bia na ne emrani mu fo antrasie se yetime tufie ana yetime tutuo e wofie keka omu atumi akyere de na masomo mu tutuo no ene somo atumi akyere ne nyina no ene ekotu ho ene ebekowi a ene akofra ene nipa mienu ka ne ho omu nyina no emprempren asem ne ti owa positive for ensemble
1: Adwia prem to bre akan kasia no asugusu a wutia janso ya nugusu a ye kan e de e ma wo na shenin so se adwia ge dem e wo facebook ne so dia e captain number 1 sri ana jese wodi yen akoko biem wo hono mo bo modene na okwo hono mo ko jaw dwen cha no ho brepem no ene ye beje bre ni akinkan ni na kama kama anso atumi adia mo finike ka bia Hensu entumi ememuo. Na ebusunya ya tuwaso na ya diya kweye ni mo diya debia ye kan. Se ansana kwa bla ninye obeye jume nyesi kaka kregu nubotumu nye. Boys ni guess. Wamo kwa wetumi ya kubini na yese nsosha hudono. Otimi tura kone ni muano mnia diya. Na enenu otura nsosha nwa kuwe ni muko sukuwa kasi ya kasi ya nwa. Unye rye suku nwa. Enye ye wansi sebi wadnume wose odikan yan sana watumia dimu sampa nimi anya mpa mpa mpa nimi anya mpa ibe tumi enso watumia posti wo na watumi akwa kwa yewe jumano na eno ya veno national service impre mpla mino kasei enye ye nmiano mwa wamo enijit nurses anafinsu midwives sebia awako bi ni ababaji na wo ana nurses vokra no sebia Obi ya modo dono waba honu mabe chekinwa di nyoma chekine ayasi u. Yadie se neye wo asume si anaso bentin edro wene waso koto. Ya mfankwa anu mse no. Saani panwa anye ndeyi wamo akwa unzuku unwa no. Ene National Service Authority. Wamo adekrata atete ntin aba montezo chese. Saani pe ya wamo epese obi ya nurses fwa wamo akwa unzuku Ya chese, wama tron sohre, apasye no. Atadwi fowa, mati dende. Wamo e posti emu 18,617. Ya chese, wamwa chese, wamu di juma tron sohre beye safin pinu enye djonunu mwono. Ane neyi, ya babe posti yomo. Na wama kwa klinik ya hodro hospital ya hodro. Na wama wako diyo medjuma no. Ne bibi bia. Enso, etumi erye peye. Wamo e chese, Wabra wamo de besasi ya ye jume ye July nebo sumini de dikain kei. Ana jase wamo besasi ya na wamo national service yin. Wamo etumia kwa kwa ye na bibia. Enso etumia yue peye. Na wamo kandika honse. Enyeze bia. Wono wokuwa kwa ye keke na ansa na abe kono. Awase uko ye process bimwo. Na afuja nyoma register nyoma miusampa. Ah, sumezi ya naso bentin. Wono watumia kwa lefanti. Kwa shas ye na bibi bia. Ensu entumi evye peye. Wamo etrese ansa na wono. Ube tumi akwa na wako verify anase. Yadi watu mwase asume siya naso bentin wako lefani no. Ewase uko process ni mwa. Wamo etrese process ni mwa. Ube kwa mwana wase original headquarters ya hudwa. Ewa uriji ni mwa no. Ewase utimi kwa honi mwa kwa cheki husea. Asume siya naso bentin ye posti ubi. Anase sen. Ana enonso etie enunti wamo etie se sare jina dieno ebesha siye eye ju nebo sumine de toswe dyo numye nye se endra dakra ane ya dia shasye enunti ejre mwa edye kwa si July nebo sumeno ne de tosu edu wa fimpinu ene edyo nu ensye mwa enunti wamo chese obi biada ene otro sohwe wa fimpinu nye dyo nunu mwa nurses ene afeso midwife of wano Momo modine na monko cheke verification. Za mutimi pase anasa sen anetie na monko se juma se kwaye national service na bibibia. Enso entumi enkoye awo honu mo na womu chile muka se. Womu omu chon sohwe wa ages anafenso September wa finpinu. Enye dyo nunu mo season ni mo aneneyi womu ebie sa akwenyano. Ade atumu ewo honu mo. Womu saka kahunse enye reset womwa. Womu saka chobyo ne momo womwa. Womo epase ezamse nuankasa ankasa. Aneneyi yetumi ebie sa akwenyano. Atumi